повернусь туди, де живеш. Ой, мама, шикадин, шикадин. Ой, мама, шикадин, шикадин. Ой, мама, шикадин, шикадин. Знову повернусь туди, де живеш, шикадин.